ملائی پاؤڑی سبنا جیاں وچ ہر آپ سو بھگتاں کا مت ہر سب کوئی ہر کے وس بھگتاں کے آنند گھر ہر بھگتاں کا میلی سربت سو نسل جن ٹنگ تھر ہر سبنا کا ہے خسم سو بھگت جن چت کر تجھے اپڑ کوئی نہ سکے سب چکھ چکھ پوے چھڑ سلوک محلہ تیجا برہم بند ہے تے برہمنا جے چلے ست گر پائی